0: جی کا.
1: اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں سندیش ملا ہے گاؤں فراں سے, ضلع حصار سے راج کمار ڈوڈی اور پرمود کمار ڈوڈی.
0: آپ سبھی شروتاؤں کو سندیش بھیجنے کے لیے بہت بہت دھنیواد. اور اب پرستوت ہے ہماری روچک جانکاری سے بھری شرنکھلا یہ بھی جانیے کی اگلی کڑی. آپ سب کا سواگت ہے شرنکھلا میں. شروتاؤں, پچھلے کئی ہفتوں سے ہم کر رہے ہیں بھوگول یاترا.
1: ہم نے روچک چرچا کی سمندروں کی, ورشا ونوں کی اور مینگروو ونوں کی. تو اجیت جی, آج ہم اپنی بھوگول کی یاترا میں امنگ کاریکرم کے مادھیم سے کہاں چل رہے ہیں؟
0: ویملیش جی, آج ہی نہیں, اس پورے سپتاہ ہم چرچا کرنے جا رہے ہیں شیت مروستھلوں کی.
1: شیت مروستھل, یہ کیسی بات ہوئی اجیت جی؟ ہم نے تو اکثر سنا ہے کہ مروستھل گرم ہوتے ہیں اور وہاں ریتی ریت ہوتی ہے.
0: جی ویملیش جی, دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم مروستھل سوچتے ہیں نا تو اکثر ہمیں ریت کے ٹیلے اور گرمی یاد آتی ہے.
1: بالکل,
0: لیکن تتھے کچھ اور ہے.
1: جی,
0: دراصل مروستھل کی پہچان گرمی اور ریت سے نہیں, لیکن ویگیانک درشٹی کون سے یدی کہا جائے تو کم ورشا سے ہوتی ہے.
1: جی, تو آج ہم کس شیت مروستھل کی بات کریں گے
0: بتائیے.
1: میں نے پڑھا تھا کہ پرتھوی کا سب سے بڑا شیت مروستھل ہے انٹارکٹیکا.
0: جی وہ تو ہے.
1: شروتاؤں آپ کو بتا دیں کہ کھیترفل کی درشٹی سے دنیا کا سب سے بڑا شیت مروستھل ہے. یہ دنیا کے سب سے ادبھت ستھانوں میں سے بھی ایک ہے. اس کے بارے میں جاننا ایسا ہے مانو کسی دوسری دنیا کے بارے میں جاننا.
0: جی ویملیش جی, شروتاؤں یہاں سالانہ 50 ملی میٹر سے بھی کم ورشا ہوتی ہے. اس کا کھیترفل 14.2 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے, یعنی 1.42 کروڑ اسکوائر کلومیٹر. یہاں لگاتار ہمپات ہوتا رہتا ہے.
1: جی شروتاؤں, اسے پرتھوی کا سب سے ٹھنڈا استھان مانا جاتا ہے. یہاں کا سب سے کم تاپمان لگ بھگ -90 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تھا. ذرا سوچیے, ایسی ٹھنڈ کے یہاں سانس لینا بھی ایک چنوتی ہے. ایسی ٹھنڈ ہے اس جگہ پر کہ یہاں کے واہنوں کے اور انیہ مشینوں کے انجنوں کو بھی ہمیشہ چالو رکھا جاتا ہے, کیونکہ انجن یدی بند کر دیا گیا تو ایندھن ماتر 3 سیکنڈ میں ہی جم جائے گا.
0: اور شروتاؤں ساتھ ہی ساتھ ان کی بیٹریز بھی کام کرنا بند کر دیں گی.
1: جی
0: آپ کو بتا دیں کہ یہاں کے لیے واہن وشیش روپ سے بنائے جاتے ہیں.
1: یہاں کی دو اور بے حد روچک باتیں, پہلی یہ کہ یہاں کے کچھ علاقوں میں سال بھر اکثر بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں جن کی گتی لگ بھگ 300 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوتی ہے, اتنی تیز کہ انسان بھی کھڑا نہیں ہو سکتا.
0: تو یہ تو ہوئی پہلی روچک بات, اب آئیے کرتے ہیں دوسری روچک بات کیا ہے.
1: دوسری روچک بات یہ ہے کہ یہاں کئی ایسی گھاٹیاں ہیں جہاں برف بالکل نہیں پڑتی, یہ ڈرائی ویلیز کہلاتی ہیں. ویگیانک اسے پرکرتی کا انوکھا کرشمہ مانتے ہیں کہ جہاں پروت پر چاروں اور برف پڑ رہی ہے, انہی پروتوں کی گھاٹیوں میں بھلا برف کیوں نہیں پڑتی.
0: ویملیش جی, ہمارا امنگ پرسارن شیکشک ہے.
1: جی
0: تو ذرا بچوں کی بھی بات کر لیں. ایک پرشن ہے میرا کہ کیا انٹارکٹیکا کے شیت مروستھل میں بچے اسکول جاتے ہیں؟
1: اجیت جی, آپ نے بڑا مہتوپورن پرشن پوچھا ہے. اس کا اتر ہے, یہاں بھی بچے اسکول جاتے ہیں. یہاں کوئی استھائی جن سنکھیا تو نہیں ہے, صرف کچھ شودھ کیندر ہیں جہاں شودھ کرتا ویگیانک اور انوسندھان کیندر کے کرمچاریوں اور کچھ سینک اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں کے کچھ کھیتروں میں وشیش اسکول چلائے جاتے ہیں جن میں بچے پڑھتے ہیں.
0: ویملیش جی, آپ نے کہا کہ یہاں انوسندھان کیندر ہے.
1: جی
0: ہمارے شروتا یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ویگیانک یہاں کس پرکار کا انوسندھان کرتے ہیں.
1: اجیت جی, یہاں انوسندھان کے مکھیہ وشے ہیں جلوایو, شیت مروستھل کے جیو اور انترکش اتیادی.
0: جی
1: شروتاؤں, یہ جان کر بہت اچھا لگے گا کہ شیت مروستھلوں میں بھارتیہ ویگیانکوں کے دل نے بھی 9 جنوری 1982 کو قدم رکھا. بھارت کے انٹارکٹک ابھیان کو آپریشن گنگوتری بھی کہتے ہیں. بعد میں یہاں بھارت دوارا دکشن گنگوتری کے نام سے شودھ کیندر کی استھاپنا ہوئی.
0: تو اب ویملیش جی, میرا انتیم پرشن آپ سے.
1: جی
0: ہمارے شروتاؤں کی اور سے ہے یہ. میرا پرشن ہے کہ انٹارکٹک کے شیت مروستھل میں پائے جانے والے جیو کون کون سے ہیں؟
1: اجیت جی, یہاں پائے جانے والے جیووں میں مکھیہ ہیں پینگوئن, جو شاندار تیراک بھی ہوتے ہیں, دھروی بھالو, سیل, ویل اور کئی سمندری پکشی بھی یہاں پائے جاتے ہیں جو یہاں کے کٹھور واتاورن میں بھی جیون کو بنائے رکھتے ہیں.
0: بہت سندر, بہت سندر. سچ تو یہ ہے کہ کیسی بھی پرستھتی کیوں نہ ہو, جیون اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے.
1: جی
0: یہی تو جیون کی خوبصورتی ہے.
1: بالکل.
0: تو شروتاؤں, یہ تھی ہماری آج کی جانکاری.
1: اور اب سنیے آج کا پرشن, آج کی ہی جانکاری سے. پرشن ہے,
0: انٹارکٹک کے شیت مروستھل میں بھارتیہ شودھ کیندر کا نام بتائیے. پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے,
1: انٹارکٹک کے شیت مروستھل میں بھارتیہ شودھ کیندر کا نام بتائیے.
0: پرشن کا اتر بھیجنے کے لیے آپ ہمارے IVRS نمبر یعنی 8800440559 کا استعمال کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ای میل کے پتے پر بھی ہمیں سندیش بھیج سکتے ہیں. ہمارے ای میل کا پتہ ہے audio@cieet.nic.in.
1: آپ CIET NCERT کو انسٹا, فیس